0: Моє Радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Твоє радіо.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Анонс подій та заходів.
1: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
0: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Побутові споживачі електроенергії не платитимуть за відключення та підключення світла, якщо їхній борг менший за половину прожиткового мінімуму. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нові правила діють з 1 жовтня 2026 року. Раніше вартість цих робіт завжди покладали на споживача. Тепер оператор системи розподілу бере ці витрати на себе, якщо заборгованість була нижчою за встановлений поріг. Це правило діє навіть тоді, коли після відключення перевірили лічильник і виявили менший реальний борг. Також споживач не оплачує відключення та підключення, якщо оператор порушив установлену процедуру. Оператори мають публікувати вартість таких послуг на своїх офіційних сайтах. Під час відключення оператор зобов'язаний обрати найдешевший спосіб виконання робіт. Після відключення складають акт із датою, часом, способом відключення та показами лічильника. Один примірник акта передають споживачу. Якщо людини немає на місці, документ надсилають протягом 3 робочих днів. Змінилися й строки повернення світла після погашення боргу. У містах електропостачання відновлюють протягом 3 робочих днів. У селах цей строк становить 5 робочих днів. Перевірити стан розрахунків можна в особистому кабінеті на сайті постачальника або в застосунку «Дія». Якщо світло не увімкнули у визначений строк, потрібно подати скаргу оператору системи розподілу. Отже, з 1 жовтня споживачі з боргом меншим за половину прожиткового мінімуму не платять за відключення та підключення електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.

0: Getaway. Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове? Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
5: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
7: Твоє радіо.

0: податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пенсіонерам поважного віку держава автоматично нараховує щомісячну компенсаційну виплату до пенсії. Максимальний розмір цієї грошової допомоги сягає 570 гривень. У пенсійному фонді роз'яснили, хто саме може отримувати такі щомісячні кошти. Головною умовою для призначення надбавки є розмір пенсійного забезпечення людини. Щомісячна виплата разом із доплатою не може перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Якщо сума пенсії є вищою за цей поріг, компенсацію взагалі не виплачують. Водночас страховий стаж людини на право отримувати допомогу зовсім не впливає. Гроші також нараховують незалежно від закону призначення, категорії пенсії чи факту офіційної роботи. Сума щомісячної компенсації зростає поетапно разом із роками пенсіонера. Першу доплату людина отримує після досягнення 70 років. У цьому віці щомісячна підтримка становить до 300 гривень. Вдруге розмір виплати переглядають у 75 років. Тоді щомісячна сума допомоги зростає до 456 гривень. Чергове підвищення коштів відбувається у 80 років. У цьому віці компенсацію збільшують ще на 114 гривень. Щоб отримати належні гроші, не потрібно йти до установ і писати заяви. Фахівці призначають надбавку повністю автоматично за матеріалами пенсійної справи. Кошти починають нараховувати безпосередньо від точного дня народження пенсіонера. Перевірити відомості про нарахування виплати можна в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Якщо надбавка не надійшла вчасно, варто звернутися до найближчого сервісного центру відомства. Вікові виплати призначають автоматично за умови пенсії менше 10 340 гривень.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
6: Люмос Максима! Люмос Максима!
7: Гаррі! Ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту.
6: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
7: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
6: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
7: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
10: Ой, летіли дикі гуси.
9: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
8: Соціальна реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Повнолітні громадяни України можуть безоплатно перевірити свою кредитну історію у застосунку «Дія». З 26 вересня 2026 року Міністерство цифрової трансформації запустило таку послугу разом із Українським бюро кредитних історій. Повний звіт про позики можна безкоштовно отримати один раз на календарний рік. Для цього потрібно мати застосунок «Дія» та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Оформити запит можна за кількома простими кроками. Спершу потрібно відкрити застосунок «Дія» на смартфоні. Далі слід натиснути на іконку «Дія» AI у нижній частині екрана. Після цього у чаті треба написати «Потрібен кредитний звіт». Система використає податковий номер із профілю автоматично. Вводити дані банківських карток чи паролі не потрібно. Далі необхідно завантажити документ у форматі PDF, просто у чаті. Раніше у застосунку надходили лише сповіщення про нові кредити. Тепер людина може самостійно запросити документ у будь-який момент. Це дозволяє перевірити, чи не оформили шахраї позику на ім'я громадянина. Особливо важливо зробити це, якщо людина втратила документи чи мобільний номер. Далі варто уважно переглянути перелік усіх договорів у документі. Якщо у звіті є незнайомий кредит, потрібно звернутися до кредитора та заявити у поліцію. Також можна оскаржити договір через Українське бюро кредитних історій. Якщо ліміт безоплатних запитів вичерпано, чат-бот покаже дату наступної доступної перевірки. Через рік асистент надішле сповіщення, що можна знову безкоштовно отримати звіт. Повнолітні громадяни можуть безоплатно перевірити кредитну історію у застосунку «Дія» один раз на рік.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зимянським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Реклама.
3: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати, зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
6: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
5: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Секонд-хенд Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
4: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія Emma and Flowers – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
6: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
7: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі мало досліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.

0: податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи матимуть більше часу для повідомлення про зміну свого місця проживання. За словами народного депутата Павла Фролова, нові правила діятимуть з 22 жовтня 2026 року. Зміни стосуються збереження статусу та щомісячних виплат на проживання. Раніше повідомити про нову адресу потрібно було впродовж 10 днів. Тепер цей строк офіційно збільшили до 30 календарних днів. Звернутися можна до органу соціального захисту або ЦНАПу. Таке подовження допоможе людям спокійно облаштуватися на новому місці та уникнути штрафів. Водночас держава посилює фінансовий контроль за отримувачами допомоги. Нарахування коштів припинять, якщо людина зробила покупку на суму від 100 тисяч гривень. Те саме правило діє у разі відкриття банківського депозиту на таку ж суму. Крім того, виплати заблокують через надання неправдивих відомостей під час первинного оформлення документів. Також суворішими стають вимоги до перебування за зареєстрованою адресою. Соціальні служби перевірятимуть, чи дійсно переселенці мешкають за вказаним місцем проживання. Підставою для скасування виплати статусу є повернення додому або тривалий виїзд за кордон без попередження. У разі скасування допомоги без очевидних підстав потрібно захищати свої права. Спершу слід вимагати від органу соціального захисту письмове рішення з чітким обґрунтуванням відмови. Після цього такий документ можна оскаржити через вищі адміністративні інстанції або звернутися до суду. Отже, оновлені правила почнуть діяти з 22 жовтня. Переселенці матимуть 30 днів на оновлення адреси. Проте допомогу скасують у разі витрат чи відкриття депозиту від 100 тисяч гривень.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Реклама.
3: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
6: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
5: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
7: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
10: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
8: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове? Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич. Вулиця Трускавецька, 71/9. Та вулиця Самбірська, 128. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Анонс подій та заходів.
7: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
8: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
9: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
10: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Побутові споживачі електроенергії більше не сплачують за повторне підключення світла за незначної заборгованості. Раніше енергетичні компанії припиняли постачання навіть за несплату одного місяця. Після погашення боргу людям доводилося додатково віддавати за відновлення живлення близько 1800 гривень. У Національній комісії регулювання енергетики та комунальних послуг затвердили нові правила. Ці норми діють з 1 жовтня 2026 року. Енергокомпаніям заборонили брати гроші за повторне підключення за боргу менше 1664 гривень. Ця сума дорівнює половині прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Через такі зміни відключати невеликі суми боргу компаніям стало фінансово невигідно. Плату не стягують і у разі порушення оператором процедури попередження. Після відключення енергетики мають надати акт із показниками лічильника та способом робіт. Один примірник документа вручають споживачеві або надсилають поштою. Регулятор також встановив чіткі строки відновлення подачі електрики після повної сплати боргу. У містах світло зобов'язані підключити протягом 3 робочих днів. У сільській місцевості цей строк становить 5 робочих днів. Підприємства мають обирати найдешевший спосіб робіт і публікувати розцінки на власних сайтах. Споживачам варто регулярно перевіряти особовий рахунок в електронному кабінеті. Показники приладів обліку необхідно передавати вчасно кожного місяця. Це допоможе уникнути розрахунків за середніми нормами та штучного збільшення боргу. Квитанції про оплату рахунків та акти відключення варто обов'язково зберігати. Відтепер борг до 1664 гривень гарантує безоплатне повторне підключення світла.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
1: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав. 17-го – Дрогобич. 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
3: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
4: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа». Пастель, реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
6: Соціальна реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Власники осель без централізованого, газового або електричного опалення можуть оформити грошову допомогу на тверде паливо. У пенсійному фонді повідомляють, що виплати призначають на придбання дров, вугілля, скрапленого газу чи рідкого пального. Отримати таку підтримку можна у формі житлової субсидії або спеціальної пільги. Виплату надають один раз на рік на період одного опалювального сезону за особистим зверненням. Допомогу на паливо дозволено поєднувати із субсидією на інші житлово-комунальні послуги. Це стосується витрат на електроенергію, водопостачання, вивезення побутового сміття та газу для приготування їжі. Розмір субсидії чи пільги розраховують на основі сукупного щомісячного доходу родини. Доходи не враховують для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Також рівень доходів не перевіряють у членів сімей, загиблих ветеранів і полеглих українських захисників. Спершу людині необхідно підготувати визначені документи залежно від обраного виду виплати. Для житлової субсидії потрібно заповнити заяву встановленого зразка і декларацію про доходи та витрати. Для оформлення пільги подають окрему заяву та довідку про наявність у житлі пічного опалення. Дані про такого пільговика мають бути попередньо внесені до реєстру осіб, які мають право на пільги. Далі зібраний пакет документів слід передати до органів Пенсійного фонду України. Зробити це можна особисто під час візиту до сервісного центру установи або через найближчий ЦНАП. Після цього заяву також можна надіслати дистанційно через офіційний веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду. Оформити грошову виплату на тверде паливо жителі можуть на весь опалювальний сезон за особистою заявою.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Корпоратив під ключ у Ементалі 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зимянським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати, зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
4: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
3: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
5: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
8: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
6: Соціальна реклама.

0: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma & Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma & Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
6: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
7: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Реклама.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.

0: Нової радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове? Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Радіо. Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
3: Привітаки, попсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка хидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зимянським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Друге радіо.
1: Соціальна реклама.
0: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Юмос Максима. Юмос Максима.
3: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту.
2: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
3: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
1: Соціальна реклама.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

кофе это зло. Да ты любый, ты геть не умеешь, да твоя жаха. Ты мне

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає,

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.